čistý cigan, bejt u čo diet, peč taket v tot. Na dimri ne džat, plot rena pošnja, kalda je v tot, a imen ton. Ti sa škal, čo ten džisin si, per porti pije pošt, per sri pošt. Dhe ëndrat, pasionet dhe